0: Elles ont risqué ici leur liberté fragile. يوليد يطيج نسان فايني تتوش توار الجوا كي تدو lorsque les temps se trouvent طول النقار نسان فتل اللي فوزك يا leurs chants sont libérés qui peut les effacer
1: الانت تيما دي اكشن تشنك وخرو
0: la fierté de leur mère leur adiva espère Le monde te regarde